تزم بولوشنن آلمانچه علاهدلیکی ایگن موافقیتلیک عملیتینی üzlüksüz algı سلدیتیش گیرک ناملق سوزنن مهم نقطسینی و باشوجی شی جین پینگنن 2021-نی 10-نچه اینن 9-نچه کنی شینخه انقلابنن 110 یلیقنی خاطرلش یغنده قیلغان وطننن تولوق بیرلیگی کیلیشی ملتنن اولوغ گولنیشیدن ایبارت شرفلیک اولوغ ایشنی اورتاق وجودقا چیقیریش گیرک ناملق سوزنن بیر قیسمینی و باشوجی شی جین پینگنن 2021-نی 5-نچه اینن 18-نچه کنی 73-نچه نوبتلیک دنیا سایه یغنی سلدیق یغنینن ایچیلیش مراسمیدا قیلغان هر قایسی دولت خلقنن حیاتی و سالم لقنه برلیکت قوادایی ناملک سوزنن بر قسمی آنلاک دک.